0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Ustavno sodišče je dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki bodo zato lahko nadaljevali zbiranje podpisov za razpis referenduma. Odločitev je sprožila nasprotne odzive politike in gospodarstva. V opoziciji jo pozdravljajo, del koalicije pa opozarja, da lahko referendum zadrži ukrepe, ki jih je vlada povezovala z razvojnimi projekti in pomočjo gospodarstvu. Gospodarska zbornica spostavlja predvsem novo negotovost za podjetja in prebivalce. Naslednji korak zbiranje zahtevanega števila podpisov, potem bo morebitna določitev datuma glasovanja. Mestna občina Maribor je območje krajevne skupnosti Kamnica zaradi suše določila kot prizadeto območje. Občani, ki nimajo javne oskrbe s pitno vodo in so odvisni od lastnih vodnih virov, lahko sedaj uveljavljajo subvencijo za prevoz vode s cisternami. Ukrep velja od 27. julija do preklica. Občina ga bo končala, ko bodo obilnejše padavine obnovile vodne vire in odpravile pomankanje. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje občinskega odloka. Ukrep je pomemben predvsem za gospodinstva na više ležečih in razpršenih območjih Kamnice. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je po osvojitvi evropskega naslova vrnila domov. Selektor ocenjuje, da bi lahko več igralcev te generacije v prihodnjih letih pomembno zaznamovalo člansko reprezentanco. Zlata medalja je eden največjih uspehov slovenskih mladinskih selekcij. Ekipa je na prvenstvu pokazala veliko povezanosti in se po začetnih težavah dvignila do naslova. Uspeh je pomemben tudi za prihodnost slovenske košarke, ker potrjuje, da se za sedanjo člansko generacijo razvija širok nov krog nadarjenih igralcev. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 18 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice in Celje 17 stopinj, v Ljubljani 19 stopinj Celzija. Danes do kar 38 stopinj, jutri in v četrtek do 36, v petek pa nevihte s padavinami, ohladilo se bo na 30 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti opaziš kakšno, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 6, rok te pozdravljam na Radio City in ja, ko pri vremenu povemo, da se bo ohladilo na 30, potem veš, da bo pred nami še nekaj zelo vročih dni. Danes bo sicer najhuje, imamo tudi rdeč alarm za večino Slovenije, no ne ostane nam druga, kot da se hladimo in razmišljamo, da nas bo čez 3 mesece verjetno že zeblo.

0: Silo Green, FU, 12 minut je čez šesto. Film Odiseja še vedno podira rekorde in navdušuje gledalce, imamo pa v Sloveniji tudi nekaj ljudi z posebno povezavo na film. Zala?
1: Trenutno vrti filmski spektakel Odisej, zato sem preverila, če ima grški junak kakšnega soimenjaka tudi med prebivalci Slovenije. Ima, 8 jih je.
0: Ja, jaz mislim, da če prideš v kino gledat Odiseja in ti je ime Odisej, si zaslužiš za stojn karto. Ali pa vsaj kak zelo dober popust. 13 minute čez 6, Eddie Money in Ronnie Spector sta naslednja Take Me Home Tonight. Dobro jutro!

0: Mika in Grayscale na Radio City, 19 minut je čez 6. Devetnajst stopinj v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice in Celje, 17 stopinj, v Ljubljani 18 stopinj Celzija. Danes do 38, jutri in v četrtek do 36 stopinj, v petek pa nevihte s padavinami in do 30 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrovo proti Ljubljani je zastoj, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti opaziš kakšno, javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si. City.

0: Britanska skupina Touch and Go smo slišali z Would You. Slabi dve minuti sta do pol sedmih, Bor pa ima nekaj novih novic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Bencin je danes cenejši, dizel in kurilno olje pa dražja. Liter 95-oktanske bencina zunaj avtocest stane euro in 58 centov, liter dizla euro in 88 centov. Policija ta teden poostreno nazira prehitre voznike, nadzor je usmerjen na kraj in odseke, kjer hitrost pogosteje povzroča nesreče. Tadej Pogačar je medtem potrdil nastop na letošnji dirki po Španiji, Vuelta bo tako dodal svojemu tekmovalnemu programu, podrobnejši cilji in sestave ekipe pa bodo znani pred začetkom dirke.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Slaba minuta do pol sedmih, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo Jennifer Lopez in David Guetta z Save Me Tonight. Dobro jutro.

0: Spiller in Groove Jet na Radio City, 6 in 36 minut je. 19 stopinj v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 17, Slovenske Konjice in Ljubljana 18, v Celju pa 16 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38, jutri in v četrtek do 36 stopinj, v petek nevihte s padavinami, zjutraj do 19, čez dan pa do 30 stopinj Celzija. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41211211.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

Muffin, ti daješ na Radio City. 46 minut je 4. august, je danes dan čokoladnega piškota. Sicer je danes tudi dan belega vina, katerega za kak špricer verjetno v teh vročih dneh konzumiramo več kot čokoladne piškote, vsaj tiste sveže iz pečice, ampak ura še ni 7, mislim, da je boljše, da si privoščimo en piškot ob kavi, tisto notranje hlajenje pa prišparamo za takrat, ko bodo temperature danes prišle preko 30 stopinj, kar bo pa verjetno kar hitro. Five Seconds of Summer, hey everybody, dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuto do sedmih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Vročinski val ne prenaša samo izjemno visokih dnevnih temperatur, rekordno visoke so tudi najnižje dnevne oziroma noče temperature, zato se zrak marsikje niti po noči ne ohladi dovolj. Za severovzhod Slovenije velja najvišja četrta stopnja vremenske ogroženosti, dolgotrajna vročina povečuje obremenitev za starejše, kronične bolnike, otroke in ljudi, ki delajo na prostem. Pristojni priporočajo omejitev telesnih naporov v najbolj vročem delu dneva, redno pitje vode ter hlajenje prostorov. Zaradi vročine ostaja povečan tudi požarna ogroženost in poraba vode. Požar na območju Planje na Bovškem je stabilen in se ne širi, gasilci nadaljujejo pregledovanje roba požarišča in gasijo posamezna podtalna žarišča. Zaradi zahtevnega visokogorskega terena ostajajo ekipe v visoki pripravljenosti, se lahko veter ali vročina ponovno zanetita skrita žarišča. Pri intervenciji so v preteklih dneh sodelovala kopenske in zračne sile, glavni cilj je preprečiti širjenje ognja na nova območja in dokončno ohladiti teren. V vodstvu nogometnega kluba Maribor je prišlo do spremembe. Dosedanjega poslovnega direktorja Bona Bana je zamenjal Mitja Harc. STA je pri objavi novice pozneje izdala popravek funkcije, zato gre za mesto poslovnega direktorja. Sprememba prihaja v obdobju, ko klub nadaljuje športno in organizacijsko preoblikovanje. Poslovni direktor skrbi za pomemben del vsakodnevnega delovanja kluba, pogodb, partnerstva in poslovnih procesov. Klub bo zdaj moral pojasniti tudi prednostne naloge novega vodstva in nadaljno razdelitev odgovornosti. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 19 stopinj v Mariboru in v Murski Soboti, Ptuj 17, Slovenske Konjice in Ljubljana 18 stopinj Celzija, danes do vročih 38 stopinj, jutri in v četrtek do 36, v petek pa nevihte s padavinami, zjutraj do 19 čez

Rita Ora, I Will Never Let You Down, Radio City, 8 minut je čez sedmo. Če se te dni odpravljaš na slovensko obalo, te v morju morda čaka posebno presenečenje. Ena taka zanimiva zelenjava, ki zna plavati, morske cvetače. Te meduze so v tem času precej pogoste in strokovnjaki pravijo, da ni razloga za paniko. Morska cvetača je v bistvu ena najbolj fotogeničnih meduz, Angleži je zaradi videza celo pravijo ocvrto jajce in če jo srečate med plavanjem, jo lahko občudujete od blizu, ne priporočajo pa ravno božanja. Ni nevarna, ima pa vseeno nekaj obrambnih toksinov. No, zakaj pa jih je letos vedno več? Očitno jim toplo morje in veliko sonca zelo ustrezata. Če pa torej kakšno srečaš, brez panike. Lahko tudi skupaj zaplavata. 8 minut čez sedmo nadaljujemo z George Michaelom in Faith.

0: Bednarov Sparkli in Crazy na Radio City, 14 minut je čez sedmo. Maribor, Ljubljana in Murska Sobota 18 stopinj, Ptuj in Celje 17, v Slovenskih Konjicah 19 stopinj Celzija. Danes do 38, jutri in v četrtek do 36 stopinj, v petek nevihte in padavine, zjutraj do 19, čez dan do 30 stopinj Celzija. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti še vedno ovira promet na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Na Štajerski avtocesti pa tudi zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
6: Europark, vedno blizu.
7: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na Geza Sezeza.

0: Neli Furtado, Powerless na Radio City, minute do pol osmih, poglejmo, kaj je novega v novicah z Borom.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Na območju vodovodnega sistema Ptuj do Preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil in površin ter polnjenje bazenov. Nadzor izvajajo medobčinski inšpektori. Celjanka je v ljubezenski spletni prevari ostala brez več kot 27 tisoč evrov. Policija znova opozarja, ne pošiljajte denarja osebem, ki jih poznate samo preko spleta. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je milijon tega letošnjega potnika sprejelo 3 tedne prej kot lani, kar kaže na nadaljevanje rasti prometa na Brniku.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Pol 8 je ura, Rok te pozdravljam na Radio City. Uživamo še v trenutnih zmernih temperaturah in seveda bomo uživali tudi naprej ob super glasbi. Nadaljujemo z LF System in Afraid to Feel. Dobro jutro.

0: LPS, disco na Radio City, 6 minute čez pol osmo. Maribor, Ljubljana in Murska Sobota 18 stopinj v tem trenutku, Ptuj in Celje 17, Slovenske Konjice 19 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38, jutri in v četrtek do 36, v petek pa prihajajo nevihte s padavinami, zjutraj do 19, čez dan do 30 stopinj Celzija. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti še vedno ovira promet na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Na Štajerski avtocesti prav tako še vedno zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru. Varno pot te želim, če pa opaziš karkoli drugega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eha.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

0: DJ duo Another in 54 Ultra za Talk to you na Radio City. 15 minut je do 8.
1: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja na Jakobovo vprašanje, zakaj se prva palačinka skoraj vedno po nesreči, naslednja iz iste mase pa uspe.
2: Dragi Jakob, zato ker prva palačinka ni prva palačinka, ampak poskusni zajec. Ponev še ni enakomerno vroča, maščoba se ni razpredila v tankem filmu, kuhar pa nekaj, koliko mase mora noter vliti v to ponev, ki jo ravno danes uporablja. Torej, ko hladno maso vlijemo na ponev, je to odzame precej toplote in če površina ni enakomerno segreta, se masa ponekod bolj prime, druge prehitro projavi, sredina je mehka. Prva palačinka v bistvu pokaže, ali je treba zvišati ali znižati ogenj, dodati maščobo ali spremeniti količino mase. Drugi poskus iz iste sklede je boljši. Torej, naravni zakon, če je ponev dobro ogreta, zelo natanko namazana in je masa počivala pred peko, bo tudi prva ratala.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste

0: I just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
3: Ure 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
4: Dobro jutro. Nuklearna elektrarna Krško se zaradi visoke temperature reke Save približuje scenariju zmanjšanja moči reaktorja. Elektrarna mora pri odvajanju toplote spoštovati okoljske omejitve, ki varujejo rečni ekosistem. Če se Sava ne bo dovolj ohladila, bi lahko nek proizvodnjo postopoma zmanjšal, v skrajnem primeru pa delovanje začasno ustavil. Gre za preventivno ravnanje, ne za jedrski varnostni dogodek. Razmere so neposredna posledica dolgotrajne vročine in niske pretoka reke. Upravljavec spremlja temperaturo Save in bo moč prilagaja okoljskim pogojem. Ekstremne temperature obremenjujejo tudi cestno infrastrukturo, vroč asfalt se zmehča, pod težo vozil pa se lažje pojavijo kolesnice, razpoke in druge deformacije. Najbolj izpostavljeni so obremenjeni odseki križišča in mesta, kjer pogosto zavirajo težka vozila. Cestne službe spremljajo stanje in po potrebi izvajajo nujne popravila. Vozniki bodite pozorni na neravnine in morebitne začasne omejitve. Dolgi vročinski valovi povečujejo stroške vzdrževanja, saj se materiali hitreje obrabljajo, poškodbe pa se lahko ob naslednjih padavinah še povečajo. Nekdani poslanec in član predsedstva socialnih demokratov Franc Trček je izstopil iz stranke. Mariborčan je svojo odločitev sporočil ponedeljek, podrobnejše razloge pa bo moral pojasniti sam oziroma vodstvo stranke. Izstop prihaja v času, ko se SD pripravlja na politično jesen in naslednje volilne preizkušnje. Trček je bil v preteklosti poslanec Združene levice in levice, poznaje se je pridružil socialnim demokratom. Njegov odhod je tudi vprašanje notranjih razmer.

0: in prihodnje usmeritve stranke. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
3: Sončno in 21 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 20, Ptuj in Celje 19, 19 stopinj pa tudi v Ljubljani. Danes bomo imeli do 38 stopinj, jutri in v četrtek do 36, v petek pa prihajajo nevihte, čez dan do 30 stopinj Celzija. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti še vedno ovira promet na izvozu Maribor-Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam ter ovira prav tako na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Kosezami proti Kranju. Na Štajerski avtocesti prav tako še vedno zastoj in sicer med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cesti, ja bi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
4: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
3: 3 minute so čez 8. Rok te pozdravljam na Radio City. Najbolj vroč dan v tednu je pred nami. Na cestah brez večjih problemov naj tako tudi ostane. Pa upam, da bo tudi šefu prevroče, da bi sitnaril danes kaj preveč. Mi pa gremo naprej z muzikom. Nick Yor in Daisy z Sunroof. Dobro jutro.

0: Eko Smith in Cool Kids na Radio City, 9 minut je čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Danes gremo na sever Evrope, v manj znano skandinavsko mesto Umeå na severu Švedske. Mesto leži ob reki Ume in ga pogosto imenujejo kar mesto brez. Po velikem požaru v 19. stoletju so namreč posodili na tisoče teh dreves, ki še danes krasijo njihove ulice. Če obiščete Umeå, se lahko sprehodite po prijetnem mestnem središču, obiščete muzej sodobne umetnosti ali pa se odpravite v naravo. Po zimi je lahko tukaj občudujete tudi severni sij, poleti pa skoraj ne zaide sonce. Umeå velja tudi za eno najbolj kolesarjem prijaznih mest na Švedskem, čeprav ga po zimi prekrije debela snežna odeja, takrat mislim, da je malenkost težje tam biti s kolesom. Obvezno treba poskusiti švedske mesne kroglice, svežega lososa ali pa znamenite cimetove rolice, ki ob skodelici kave poskrbijo za pravo skandinavsko fiko. No, to je ena taka malenkost bolj zimska ideja za izlet oziroma počitnice, po zemljevidu pa gremo naprej tudi jutri.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

Mausti in Emma Lenford z izjetka zem cool, 18 minut je čez 8. stopinj in sonce imamo v Mariboru, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 23 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri in v četrtek do 36, v petek pa prihajajo nevihte, čez dan do 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti še vedno promet oviran na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova ostaja proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran med razcepoma Kozarje in Koseze v obe smeri. Zastoj pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portoroš Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Lena Marlin, Sitting Down here na Radio City. 2 minute sta do pol devetih. Poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Ukrajinski gasilci so prvič odšli v Francijo pomagati pri gašenju gozdnega požara. Njihova napotitev je tudi simbol mednarodne solidarnosti države, ki se sama želita spopada s posledicami vojne. Filipinka Aleksandra Ayala je v Washingtonu osvojila prvi naslov na največji teniški ravni in dosegla zgodovinski uspeh za filipinski tenis. Na Dunaju in v Bratislavi pa so med vročinskim valom izmerili temperaturna rekorda. Vročina trenutno tolče velik del Evrope in povečuje obremenitev zdravstva, energetike in prometne infrastrukture.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: Slaba minuta do pol devetih, rok te pozdravljam na Radio City. Pričakujemo današnjo vročino in gremo naprej z glasbo. Naslednji je Teddy Swims z Bad Dreams. Dobro jutro.

0: Course in Breathless na Radio City, 8:36 minutje. 24 stopinj še vedno v Mariboru, v tem trenutku Murska Sobota, Slovenske Konjice, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 23 stopinj Celzija. Danes do 38 stopinj, jutri in v četrtek do 36, v petek pa nevihte s padavinami, čez dan do 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti še vedno žival ovira promet na cestišču na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Zastoj na Štajerski avtocesti tudi med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru. Varno in strpno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega, deli še to z ostalimi na servis 211 na 041-211-211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: City.

Kingston, kocka je padla na te 15 minut do 9. V Kaliforniji je pred dnevi potekalo tekmovanje v deskanju na vodi z malo drugačnimi tekmovalci. Že 10. svetovno prvenstvo v pasjem deskanju na vodi. Na valove se je podalo 14 nožcev, sodniki pa niso ocenjevali le tega, kako dolgo so ostali na deski, ampak tudi njihov slog, samozavest in, pazi to, pasjo karizmo. Čeprav je bilo morje letos precej razburkano, so se po ocenah žirije čisto vsi zelo dobro izkazali, seveda med zmagovalci, nekdo je mogel zmagati, to sta bila labradorka Ripin Rosie in pritlikavi pinč Rusty, ki je dokazal, da tudi pri psih velikost ni ravno pomembna. Obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi pasje tandeme na deskah, spoznali so živali za posvojitev in pomagali zbirati sredstva za dobrodelne organizacije. Ja, so se Američani spet spomnili nekaj odštekanega, no v tem primeru pa vsaj z dobrim namenom. Z Maroon 5 in Kendrick Lamarjem nadaljujemo Don't You Wanna Know. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil, naj se pogaja ali preda. Iz Teherana medtem sporočajo, da neposrednih pogajanj z Združenimi državami trenutno ni, potekajo pa stiki preko Omana. Napetosti ostajajo visoke, saj se obe strani javno postavljata na zelo oddaljena izhodišča. Morebitno stopnjevanje bi lahko vplivalo tudi na energetske trge in varnost na Bližnjem vzhodu. Diplomatski kanali sicer še niso povsem zaprti, vendar za zdaj ni potrjenega dogovora o novih neposrednih pogovorih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po navalu migrantov v špansko Ceuto pozvala k enotnemu evropskemu ukrepanju. Maroko del odgovornosti za dogajanje pripisuje dezinformacijam, ki naj bi ljudi spodbujale k poskusom množičnega prehoda meje. O razmerah in širši migracijski politiki naj bi razpravljali notranji ministri držav članic. Ceuta je španska enklava v Severni Afriki in ena najbolj občutljivih zunanjih meja Evropske unije. Ključno bo usklajevanje med Španijo, Marokom in evropskimi institucijami. Slovenske železnice pa medtem opozarja na lažna elektronska sporočila in druga sporočila poslana v imenu družbe. Prejemniki, ne odpirajte sumljivih povezav, ne vpisujte do osebnih ali bančnih podatkov, ne plačujte domnevnih stroškov brez preverjanja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: stane još eleko pade noć, če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
1: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
2: Trindvajset stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Ptuj in Ljubljana, 23 stopinj v Celju, 22 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38, jutri in v četrtek do 36 stopinj, v petek pa nevihte in do 30 stopinj Celzija. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
3: Zvuti pe banko.
2: 3 minute so čez 9. Rok te pozdravljam na Radio City. V Sloveniji podiramo rekorde zadnje dni. V nedeljo so rekord za 40,1 stopinj podrli v Kopru. Upam, da ga mi danes v Mariboru ne bomo podrli. Nadaljujemo raje z glasbo. Sami hiti Radio City.

Enrique Iglesias in Pitbulls, I Like How It Feels na Radio City. V Španiji so velik uspeh nogometne reprezentance oznanili na prav poseben način. Kraljeva kovnica je izdala srebrn kovanec za 5 evrov v čast naslovo svetovnih prvakov. Na eni strani kovanca je upodobljen kralj Filip VI, na drugi pa simbol svetovnega prvenstva, uraden logotip in lovorika z napisom svetovni prvaki. Dodali so tudi zvezdo in barve španske zastave, ki spominjajo na zgodovinski uspeh reprezentance. Izdelali pa bodo le 50 tisoč kovancev, zato bo ta zagotovo postal zanimiv za zbiratelje. Lepo dobiti v čast kovanec, še posebej za 5 evrov so pa bili prvaki verjetno veseli tudi kakšnih papirnatih, tudi če so bili tisti čisto navadni. Van Halen, Jump, dobro jutro.

0: Bomb Sinclair in Gary Pine sta bila tole z Love Generation na Radio City, 19 minut je čez 9. 25 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice prav tako 25, Ptuj 24, Ljubljana in Celje 23 stopinj. Danes se bo grilo do kar 38 stopinj Celzija, jutri in v četrtek do 36, v petek pa nevihte in do 30 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pa med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor. Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
3: Naj se čuje, naj se zna, kak se gezaseza zna.
4: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Avicii in Sandro Cavazza z Forever Yours na Radio City, minute čez pol deset, Bor pa ima za nas nekaj novih novic.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Uporabniki opozarjajo na udarne jame, kamenje in poškodano vozišče na cesti do ene od koč na Pohorju in svetujejo ostalim voznikom počasno in previdno vožnjo. Pristojne pozivajo k sanaciji. Elektro Maribor je dobrodelna sredstva namenil trem mariborskim humanitarnim organizacijam, ki pomagajo ljudem v socialnih in drugih stiskah. Na današnji dan pred stoletji pa se je rodil Tony Bennett, eden najbolj prepoznavnih interpretov tradicionalnega popa in džeza. V več desetletji dolgi karieri osvojil številne glasbene nagrade.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jutro.
0: Dve minuti čez pol deset rok ti delam družbo na Radio City. Čas malic bo počasi, za kakšno teraso se čas že izteka, vročina prihaja, mi pa gremo naprej z muziko. Santana in Michelle Branch z Game of Love. Dobro jutro.

0: Tiesto, The Business na Radio City, 9 in 39 minut je. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Ptuj 25 stopinj v tem trenutku, Celje 23, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri in v četrtek do 36, v petek pa prihajajo nevihte, padavine in ohladilo se bo na 30 stopinj Celzija. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Predmet na vozišču tudi na Štajerski avtocesti ovira promet pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo v predoru Kastelec proti Ljubljani, zastoj na Primorski avtocesti pa še vedno med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Koperu. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. august, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
3: City.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Наталія Манова. Пісем.
2: Danes nov poletni hit. Hugel, francoski DJ in producent, je za pesem Moving to the Sun združil moči z vokalistko Ultra Nate in pevcem Imail Angel. Rezultat je poletna uspešnica, ki združuje Afro House, House in Electro Dance ritme. Hugel je znan po tem, da pri ustvarjanju glasbe pogosto črpa navdih iz potovanj, različnih kultur in sončnih destinacij. No, tudi pri tej skladbi je želel ujeti občutek pobega od vsak dana, kot kaže kar na sonce. Pesem je že postala stalnica poletnih festivalov in klubskih setov letos po vsem svetu. No, tudi temperature so danes prave, da se nam zdi, kot da smo že na soncu. Torej, prisluhnimo. Hugel in Moving to the Sun.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do desetih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se po petkovi prometni nesreči počuti dobro. Do trčenja v predoru Kastelec je po ugotovitvah policije prišlo zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Predsednica je bila v varovanem vozilu, dogodek ni povzročil hujših posledic. Policija je okoliščino obravnavala zgolj kot prometno nesrečo, ugotovila neposredni vzrok. Primer znova opozarja na pomen zadostne varnostne razdalje, zlasti v predorih. Nova Ljubljanska banka s prevzemno ponudbo za Addiko Bank ni bila uspešna. Ponudba ni dosegla pogojev potrebnih za izvedbo prevzema, zato se postopek v tej obliki končuje. Nova Ljubljanska banka je želela s prevzemom okrepiti položaj na trgih jugovzhodne Evrope, kjer je Addiko pomembno prisotna. Neuspešna ponudba ne pomeni nujno konca širitvenih načrtov banke, pomeni pa, da bo morala poiskati drugo pot ali nove priložnosti. Za delničarje obeh bank je zdaj pomembno, kako boste upravi predstavili nadaljno strategijo. Raziskovalci razvijajo virtualno ultrazvočno napravo, ki bi lahko pospešila načrtovanje ciljene dostave zdravil. Računalniški model omogoča preverjanje, kako ultrazvočni valovi potujejo skozi telo in kako jih je mogoče usmeriti na izbrano območje. Tak pristop bi lahko zmanjšal število dragih in zahtevnih poskusov na dejanskih napravah. Ciljena dostava zdravil je pomembna, ker želi učinkovino usmeriti tja, kjer jo bolnik potrebuje, ob tem pa omejiti vpliv na zdrava tkiva. Razvoj še raziskovalen odpira pa nove možnosti za natančnejša zdravljenja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: -27 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 27 tudi Murska Sobota, Slovenske Konjice in Ptuj, v Celju 25, v Ljubljani pa 26 stopinj Celzija, danes dokar 38 stopinj, jutri in v četrtek do 36, v petek prihajajo nevihte in padavine, imeli bomo do 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa ostaja tudi zastoj med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Minuta je čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, že nekaj časa skozi okno v Mariboru nisem videl nobenega, tudi jaz se skrivam in zapiram žaluzije, še vedno pa se vedno z nami ostaja muzika. Mi gremo naprej z Purple Disco Machine in Sophie and the Giants in the Dark na Radio City.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota 28 stopinj, Slovenske Konjice 30, Ptuj 29, Celje in Ljubljana pa 27 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38, jutri in v četrtek do 36 stopinj, v petek pa prihajajo nevihte in padavine, do 30 stopinj bomo imeli čez dan. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Predmet na vozišču na ljubljanski zahodni obvoznici ovira promet pred priključkom Brdo proti Kosezami. Na pomurski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. City.
0: Filmska uspešnica Odiseja Christopherja Nolana še naprej podira rekorde. Po svetu se prihodki že približujejo milijardi evrov. Film pa ni uspešnica le v kinih, ampak tudi na družbenih omrežjih, kjer gledalci razpravljajo o simboliki, skritih pomenih in drugačnem koncu v primerjavi z Homerjevim epom. Glavni igralec Matt Damon pa je razkril, da je bilo snemanje eno največjih izzivov njegove kariere. Celoten film so namreč posneli z IMAX kamerami na številnih lokacijah, zato je snemanje opisal kot ustvarjanje 7 različnih filmov hkrati. Oh. Del te velike produkcije pa je bil tudi Slovenec Andrej Lenart, ki je na napornem snemanju sodeloval kar 3 mesece. No, če so na začetku bile kritike kar močne glede filma, zgleda, da je film zdaj ljudem všeč, kako da ne, če pa imamo v njem Slovenca.

Poglejmo temperature, Maribor in Murska sobota 28 stopinj, Slovenske Konjice 30, Ptuj 29, Celje in Ljubljana 27 stopinj. Danes se bo ogrelo do 38, jutri in v četrtek do največ 36 stopinj, v petek pa prihajajo nevihte in padavine, do 30 stopinj bomo imeli. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti pa še vedno zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Previdno in varno te želim na cesti, če pa opaziš karkoli novega. Javi to na servis 211 na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
3: Lucky Kido.
4: City.
5: Nadaljujemo z glasbo za slovensko skupino, ki je nastala leta 1999, bila tudi predskupina za Duran Duran in sodelovala z raznimi izvajalci. Raziskovali so vplive džeza, hip-hopa in R&B-a, kar se tudi sliši v naslednji pesmi Lelo Yamas in Ne zameri mi na Radio City.

0: Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do 11. v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Država Janezu Janši v zdivi Patria je splačala več kot 110 tisoč evrov odškodnine z obrestmi, je poročal portal Oštro. Izplačilo je povezano s sodnimi postopki in posledicami pravnomočne obsodbe, ki jo je ustavno sodišče pozneje razveljavilo. Zadeva Patria je več let pomembno zaznamovala slovensko politiko in pravosodje. Objavljeni znesek ponovno odpira vprašanja odgovornosti države za nepravilne postopke in stroških dolgotrajnih sodnih sporov. Podrobno si splačila shaja iz dokumentacije, ki jo je portal pridobil. Zaradi suše in visokih temperatur tudi ribolov na več rekah in jezerih začasno ustavljen. Nizki pretoki in segreta voda zmanjšujejo količino kisika, zato so ribe bolj občutljive na stres, poškodbe in pogin. Omejitve so namenjene zaščiti ribjih populacij, veljale pa bodo do izboljšanja razmer. Ribiške družine spremljajo temperature in vodostaje, ter bodo po novem odprtju posameznih voda obveščale javnost. Obiskovalci upoštevajo tudi prepovedi kurjenja in druga navodila, vse zaradi povečane požar. Ogroženosti. Valižanska nogometna zveza ne bo podprla ponovne izvolitve Infantina, odločitev del širšega nezadovoljstva z njegovim vodenjem in usmeritvijo FIFA. Čeprav ena nacionalna zveza sama ne more odločiti volitev, pa ta javna napoved kaže, da se pred novim kongresom že aktivno oblikuje opozicija. Infantina na čelu FIFA od 2016, njegova politika pa je pogosto sprožila razprave o upravljanju denarja in širitvi tekmovanj. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ena in 30 stopinj imamo v Mariboru in v Murski Soboti, Ptuj 32, Slovenske Konjice 33, v Celju in v Ljubljani pa 30 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38, jutri in v četrtek do 36, v petek prihajajo nevihte in padavine, imeli bomo do 30 stopinj, v soboto pa nevihte in do 28 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani ostajajo zastoji. Na pomurski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot si želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah. Javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Minuta je čez 11, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, vroče je, preko 30 stopinj smo dobili, mariborski vodovod pa je zaradi suše prepovedal zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ostane nam še torej kakšna hladna klet ali klima, počitek in sami hiti Radio City.

0: Sami hiti. Radio City. City.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Lola Young je bila tole z One Thing na Radio City, 19 minut je čez 11. Maribor in Murska Sobota 31 stopinj v tem trenutku, Ptuj 32, Slovenske Konjice 33, Celje in Ljubljana 30 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38, jutri in v četrtek do 36, v petek prihajajo nevihte, do 30 stopinj bomo imeli, v soboto pa nevihte in do 28 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi, na primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: City.
3: Če se mogoče odpravljaš na morje v Črno goro, si boš morda delil plažo z verjetno najboljšim teniškim igralcem vseh časov. Novak Djokovic je na dopustu v Črni gori za svojo družino, uživa in sprošča se na svoji jahti, seveda kje pa. No, kar pa je v oči padlo ostalim turistom je to, da je treniral kar na plaži. Plaval in delal sklece je med ostalimi obiskovalci, nekateri pa so ga seveda pozorno snemali in opazovali, da se kaj mogoče tudi naučijo. Tako da, če se ti zdi, kdo na plaži v Črni gori podoben Novaku Djokoviču, verjetno je on, ga lahko vprašaš, če daje tudi kakšne tenis inštrukcije. Shawn Mendes in Mercy na Radio City.

0: Poglejmo danes te vroče temperature. Maribor in Ljubljana 32 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota, Ptuj in Celje 33, Slovenske Konjice pa 35 stopinj Celzija. Danes do 38 torej, jutri in v četrtek do 36, v petek prihajajo nevihte in padavine, ohladilo se bo do 30 stopinj, v soboto pa ostajajo nevihte in do 28 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče, na primorski avtocesti pa zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu. City.
0: Nadaljujemo z eno tistih pesmi, ki jo lahko prepoznaš že po prvih tonih. Največji hit Vanesse Carlton, ameriške pevke, pianistke in avtorice. Iz to pesmijo je leta 2002 osvojila svet ter postala eno najbolj prepoznavnih izvajalk svoje generacije. Zanimivo, da je melodija nastala že, ko je bila Vanessa Carlton še najstnica. Sprve je bil to samo nek kratek klavirski del, ki ga je pomenovala interlud, poznaje pa iz njega nastala celotna pesem. No, Vanessa je za pesem prejela kar 3 nominacije za nagrado Grammy, skladba pa je dobila novo življenje tudi zaradi kultnega prizora v filmu White Chicks, kjer je postala eden najbolj prepoznavnih trenutkov v pop kulturi. Vanessa Carlton in A Thousand Miles na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 12 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Združenje sobodajalcev opozarja, da bi predlagane omejitve kratkotrajnega oddajanja stanovanj povzročile veliko gospodarsko škodo. Vlada želi z novimi pravili urediti trg in zmanjšati pritisk na stanovanja za dolgoročni najem, ponudniki pa menijo, da bi bili ukrepi preveč strogi. Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je dopustilo referendum o interventnem zakonu, je prihodnost dela ukrepov še bolj negotova. Razprava se seli tudi v referendumsko kampanjo. Ključno vprašanje ostaja ravnotežje med turizmom, pravicami lastnikov in dostopnosti stanovanj. Mariborsko pravno enoto je kot začasni načelnik prevzel Željko Vogrin. Zamenjava je del širše menjave vodstev na 10 upravnih enotah po državi. Začasni načelniki bodo enote vodili do novih odločitev oziroma postopkov za trajnejše imenovanje. Upravne enote izvajajo številne postopke, ki neposredno zadevajo prebivalce, od osebnih dokumentov in prijav prebivališča do gradbenih ter drugih dovoljenj. Za uporabnike bo najpomembneje, da menjava vodstva ne povzroči dodatnih zamud in da se izboljša dostopnost storitev. Maribor v času vročinskega vala širi mrežo javnih pitnikov, medtem ko vodne meglice oziroma mestnega pršilnika še ni. Pršilnik je mestno središče nazadnje hladil pred epidemijo, zdaj pa občina trenutno podarja predvsem dostop do pitne vode. Pitniki so pomembni za prebivalce, obiskovalce, otroke in starejše, zlasti ob temperaturah nad običajnimi poletnimi vrednostmi. Mesto mora v tem skrbeti za redno vzdrževanje in jasno označevanje lokacij, sicer pa se dolgoročno tudi odpira vprašanje dodatnega senčenja in drugih ukrepov učinkovitega hlajenja in upravljanja javnih površin. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vroče je Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Ptuj in Celje 34 stopinj, v Slovenskih Konicah 36 stopinj Celzija. Danes naj bi se ogrelo do kar 38 stopinj, jutri in v četrtek do 36, v petek prihajajo nevihte in padavine. Do 30 stopinj bomo imeli, v soboto pa nevihte in do 28 stopinj. Na pomurski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče, na primorski avtocesti pa ostaja zastoj med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru. Varno in strpno pot si želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
3: Katjo.
4: 3 minute čez 12, ja pa zdravo. Malo se bomo spet družili, oziroma malo se bom spet družila s tabo. Danes že med delovnim časom, da bo šlo malo hitreje, da bo šlo malo lažje, pa z malo manj jeze na šefe morda. Za vse to imamo seveda zdravilo, dobro voljo, pozitivo bomo iskali tudi na ta torek. Že lahko sodeluješ na nič 41211211 in sicer tako, da odgovoriš na vprašanje, kaj ti je danes polepšalo dan, kaj ti je lepega padlo v oko. No, potem vmes pride še ena nemška in veliko razlogov, zakaj ostati na Radio City in tukaj je zagotovo prvi.

0: Servis 211, z aktualnimi temperaturami Maribor 35 stopin. Jasno je, 35 Murska Sobota, 36 Ptuj, danes, ja, kot smo zdaj že vajeni, ostaja jasno čez celoten dan do 37 stopin, no sicer pa napoved ostaja takšna, kot je bila včeraj, torej do četrtka vročinski val, potem pa v petek do 30 deževalo bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Pomurski avtocesti. Zaradi te je zaprt vozni pas med priključkom Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Sicer imamo nekaj zastojev, prav tako tudi danes na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem pri priključku Snebarje oziroma od priključka Snebarje naprej prav tako nekaj zastojev proti ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 20 minut, iz Ljubljane v Koper pa uro in 10 minut. Želim ti varno na poti, če imaš ti še kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si
6: City.
7: Ena živalska.
0: Danes bomo v eni živalski razkrinkali enega hudega kriminalca. Ježa, ki je včeraj po noči v nemškem mestu Mülchenheim am Main poskrbel za malo akcije pri policiji. V tamkajšnjem supermarketu se je namreč danes po noči vklopil protivlomni alarm, zaradi česar je seveda morala posredovati policija, no ko so policisti prispeli na kraj, pa so kar hitro ugotovili oziroma našli nepričakovanega krivca. To je bil majhen ježek, ki je po vsej verjetnosti že prejšnji dan prišel v trgovino, v njej pa torej ostal tudi po zaprtju in tako med raziskovanjem trgovine sprožil alarm. Policija je sicer objavila, da je bil povzročitelj alarma štirinožen, majhen okrogel in očitno nekdo, ki nima večjih kriminalnih namenov. No, policisti so potem seveda žival pregledali in pa jo nepoškodovano in v dobrem zdravstvenem stanju spustili nazaj v naravo. Konec dober, vse dobro.

Queen, Another One Bites the Dust, sami hiti Radio City. Jasno, sončno, vroče. To je to, takšno bo vse do četrtka, v petek potem do 30, ob pretežno oblačnem vremenu bo tudi deževalo. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in pa Svet Juri Obščavnici proti Lendavi. Sicer imamo eno oviro še na Štajerski avtocesti, ovira promet žival pri počivališču Polskava proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti tudi danes med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa pred Ljubljansko obvoznico prav tako nekaj gneče, no sicer drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije v tem trenutku ni. Želim ti varno pot, če pa imaš ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: City.
5: V teh dneh smo bolj na zelenjavi, ne? Pa sadju, pa vsemu iz česa curlja, dobesedno sok, lubenica, melona, nektarine, pa tudi zelenjava. Jaz ne vem, kaj bi v teh vročih dneh brez zelenjave, pa nasploh, no, jo obožujem. In ja, zelenjava je izjemna z vsem, kar nam daje. Ampak včasih nam lahko da še malo več, samo mi tega ne znamo uporabiti oziroma moramo nekaj malega dodati. Recimo brokoli. To zanimivost sem danes izvedela in jo pač enostavno moram deliti naprej, tak mini lifehack, recimo, da je to, če želiš iz brokolija dobiti še več hranilnih snovi, še več vitamino in ga res do konca izkoristiti, no, potem je tukaj en mini trik in res ti ne vzame veliko časa, samo pred kuhanjem ga naseklaj in pusti stati potem tam 30 do 40 minut. V tem času ima naravni encim namreč dovolj časa, da ustvari več sulforafana, močne rastlinske spojine, ki jo povezujejo številnimi koristnimi učinki za zdravje. Gre za preprosto navado, s katero pa lahko iz vsakega grižljaja brokolija potem izkoristiš še več. Pa ni zakaj. Kako bomo pa vsi zdravi to poletje?

0: Fatboy Slim, Impressive.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez 13. v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Pod odločitvijo ustavnega sodišča, da referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je dopusten, se politični odzivi danes nadaljujejo. Tako v koaliciji opozarjajo, da lahko referendum zadrži pomembne razvojne ukrepe, v opoziciji pod odločitev pozdravljajo kot zmago demokratičnih postopkov. Gospodarska zbornica med tem opozarja predvsem na negotovost, ki jo lahko prinese odlašanje z izvedbo ukrepov za podjetja in prebivalce. Pobudniki bodo zdaj začeli zbirati podpise za razpis referenduma in če jih zberejo dovolj, bodo zakon odločali volivci. Dolgotrajen vročinski val povzroča težave tudi energetiki, tako v nuklearni elektrarni Krško opozarja, da se zaradi visoke temperature reke Save približujejo razmeram, ko bo morda treba zmanjšati moč reaktorja. Ukrep bi bil namenjen spoštovanju okoljskih omejitev pri segrevanju rečne vode in ne pomeni jedrsko-varnostnega dogodka. Meteorologi ob tem še opozarjajo, da ostajajo rekordno visoke tudi nočne temperature, zato se okolje ne more dovolj ohladiti. Mestna občina Maribor zaradi vročine nadaljuje širitev mreže javnih pitnikov. Občina tako želi prebivalcem in obiskovalcem omogočiti lažji dostop do pitne vode, saj temperature ostajajo izjemno visoke. Hkrati na delu območja Kamnice še vedno velja možnost subvencioniranega prevoza pitne vode za gospodinstva, ki niso priključena na javni vodovod in so zaradi suše ostala brez zadostnih količin vode. Pristojni tudi danes pozivajo k varčni porabi vode in upoštevanju vseh omejitev, ker so te že uvedene. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
0: Aktualne temperature Maribor 25 stopinj, 26 Murska Sobota, oziroma 36, joj, pardon, 35, želim si očitno, da bi bilo 25, 35 Maribor, 36 Murska Sobota, 36 Ptuj, 36 tudi Celje, 34 Velenje, Ljubljana pa 34 stopinj in sončno, danes najvišje do 37 stopinj Celzija jasno ostaja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Še vedno na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče, pa potem oviro imamo na štajerski avtocesti je oviran promet pri počivališču Polskava proti Ljubljani, pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku na našem koncu Slovenije ni. Želim ti predvsem varno na poti, no če opaziš karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 41-211-211.
1: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
0: 4 minute čez 13. Zdravo, alo, o, seos, hejla, čau in lep dober dan. Tako, to smo pokrili, zdaj pa gremo naprej. Beg you, it goes like na na na na. Med samimi hiti na Radio City seveda 5 minut pa je čez 13.

0: Vroče je, vroče ostaja vse do četrtka, v petek potem malo nižje temperature, okrog 30, deževalo bo, ohladilo nas bo torej. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti že nekaj časa nazaj, sicer je pa še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi te prometne nesreče. Oviro imamo potem okvarjeno vozilo, ovira promet pred priključkom Marjeta v smeri Maribora. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem še naprej proti Primorski, kar nekaj ovir. Priključek Vrhnika in oziroma med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec v smeri Kopra, okvarjeno vozilo ovira promet, pa pred počivališčem Lom v smeri Kopra, tam pneumatika ovira promet. Zastoji so med priključkom Unec in pa priključkom Postojna v smeri Kopra, pa še eno okvarjeno vozilo med priključkom Senožeče in pa razcepom Nanos v smeri Ljubljane in pa pred razcepom Gabrk v smeri Kopra, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti, ja, ni, mislim, da jih je kar dovolj, če opaziš ti karkoli, pa ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu. City.
0: Danes očitno podiramo rekorde. V Nürnbergu na Bavarskem, oziroma konec tedna so podirali rekorde, no? V Nürnbergu na Bavarskem so konec tedna postavili prav poseben svetovni rekord. V tamkajšnji cerkvi je namreč kar 72 ur brez premora odmevala glasba pozavn. Po dvigu je sodelovalo okoli 2000 glasbenikov, ki pa so se v bistvu menjavali na vsakih 90 minut, med skupinami pa je bilo dovoljenih največ 10 sekund tišine. Organizatori pravijo, da v teh treh dneh niso imeli niti enega kriznega trenutka in ja, med skladbami so zaigrali celo božične pesmi, no očitno december ni edini čas, ko lahko zazvenijo te praznične melodije, sicer pa, če se spomnimo na včerajšnji dan, dejansko smo v mesecu avgustu, kar pomeni samo še 3 mesece in bodo kakšne božične pesmi začele zveneti tudi pri nas. Tako morda malce lažje prenašaš to vročino, ko se spomniš, da vseeno zima bo pa ponovno hladna in boš moral kidati sneg, samo naj je vroče.

0: kiss.
1: Prince in Kiss, Sam Hiti, Radio City. Vroče je, 35, 36 stopinj v Mariboru, danes do 37, jasno ostaja. Aktualno stanje na cestah še vedno zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na pomurski avtocesti, zaprt vozni pas med priključkoma Cerpeljak in Sveti Jurij ob Čavnici proti Lendavi, pa potem zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku na našem koncu Slovenije ni. Želim ti varno na poti, če imaš ti karkoli, si karkoli opazil, pa nič 4 1 2 1 1 2 1 1.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: City.
3: Dobri 10 minut je čez pol drugo. Katja, te lepo pozdravljam in ti delam družbo med samimi hiti na Radio City. 4. august je danes, mimo grede, če se odpravljaš na morje, ti želim izjemno, prijetno in čudovito pot, sicer pa lahko staneš z nami na Radio City, ti bomo delali družbo in ti predajali samo super muziko, prijetne glasbene poletne hite, zato da te malce ohladi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 14. v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Mariborski vodovod je zaradi dolgotrajne suše in povečane porabe pitne vode prepovedal uporabo vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v 16 občinah, ki jih oskrbuje podjetje, torej tudi v mestni občini Maribor, Pahočah, Dupleku, Pesnici in Lenartu. Prepovedano je zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil ter polnjenje bazenov. Prav tako brez soglasja ni dovoljen odzem vode iz hidrantnega omrežja. Mariborski vodovod poziva prebivalce odgovorni porabi, želijo namreč zagotoviti nemoteno skrbo vseh uporabnikov tudi v primeru nadaljevanja tega vročinskega vala. Specializirano državno tožilstvo ne bo kazensko preganjalo policistov, ki sta marca na ljubljanskih Fužinah med intervencijo ustrelila 25-letnega moškega, presodila tega vročinskega vala. Specializirano državno tožilstvo ne bo kazensko preganjalo policistov, ki sta marca na ljubljanskih Fužinah med intervencijo ustrelila 25-letnega moškega. Presodilo je, da sta orožje uporabila v silo branov,

0: Se je proti Jadranu te dni vije povečan promet, pristojni voznike poziva k dodatni previdnosti. Medvedi se v poletnih mesecih občasno približajo prometnicam, zato so podobna opozorila na Hrvaškem sicer razmeroma pogosta, a ne dramatična. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 36 stopinj, 37, Murska Sobota 37, Ptuj, tudi Celje 36, Velenje, Ljubljana v tem trenutku 37 stopinj. Jasno, vse do četrtka, temperature visoke, vročinski val se nadaljuje, ne popušča, do 37 čez dan, sicer po noči tam okrog 20 stopinj, v petek pa potem pretežno oblačno do 30, deževalo bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na pomurski avtocesti, zaprt vozni pas med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij občavnici proti Lendavi, pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred izvozom Pernica v smeri Murske Sobote in pa med oziroma pred priključkom Marjeta v smeri Maribora, prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Štajerska avtocesta zastoji ostajajo pred delovnimi zaporami med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja v tem trenutku uro in 25 minut. Nekaj okvarjenih vozil ovira promet tudi na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra, pa potem še malce nižje pred razcepom Gabrk v smeri Kopra, prav tako okvarjeno vozilo, no sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Koper v tem trenutku traja eno uro, tako da ni nekih hujših in večjih posledic. Si ti karkoli opazil, karkoli česar ti v tem trenutku nismo predali preko našega servisa 211, potem pokliči. 041-211-211, lahko nam napišeš tudi SMS poročilo.
2: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 3 minute čez 14. 4. august je danes, kaj pa lepi datum, 4.8.2026. In če malo premešamo številke, imamo potem 2, 4, 6 in 8. Naj danes ne bo samo lep datum, ampak tudi lep dan. Držim pesti. Če bi pa malo oddihal, ne, lahko oddihaš tudi javno. Nič 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1.

0: Taylor Swift, Up a Light, sami hiti Radio City. Do 35 oziroma 37, pardon, danes, ja, za 2 stopinji sem se zmotila, vroče je v glavnem vsakem primeru in takšno bo ostalo še nekaj časa. Pazi na se! Aktualno stanje na cestah na Pomurski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med priključkom Cerpenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila tam, sicer pa na Pomurski avtocesti pred izvozom Pernica iz smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo, ki ovira promet, prav tako na Podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem med uvozom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, prav tako zaradi del nekaj zastojev. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:25, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. No, drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije nim, če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
0: City. Danes nas zdravljamo z belim vinom. Sicer pravijo, da v tej vročini alkohol ni priporočljiv, tako da morda počakaš na večer, ampak nas zdravljamo pa vseeno z belim vinom, ker danes ima le to svoj mednarodni dan. Kar nekaj let se že pije ta pijača, prvi dokazi o njeni proizvodnji segajo približno, pazdi to, 7500 let nazaj na območje današnjega Irana. Vino je po vsej verjetnosti nastalo čisto po naključju, ponovno je nekdo nekaj pozabil. Nekdo je pred več tisoč leti torej sranil grozdje v posodo, ga pustil tam nekaj časa stati in potem je naravni kvas na grozdnih lupinah začel spreminjati sladkor v alkohol. Rezultat je fermentiran grozdni sok oziroma prva različica vina. Skozi zgodovino je potem veljalo vino za prestižno pijačo, povezano seveda s kralji, obredi in pa bogatstvom. Zelo popularno pa ostaja še zdaj, sploh kot kakšna res fina spremljava k hrani. Ja, govori Prlečka na Štajerskem radiju. Jaz vem, jaz vam bom samo zaželela en lep mednarodni dan belega vina in zaprla vrata.

0: Veliki Chance in Camouflage, sami hiti Radio City. Izredne vremenske razmere imamo, pravijo, visoke temperature tam okrog 37 stopinj, sicer pa sončno ves dan, hitrost vetra pa tam nekje do 34 km na uro danes, tako da skoraj podobno nič. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno na pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkom med Cerkvenjakim pa Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi, potem ovira ostaja prav tako na pomurski avtocesti pred izvozom Pernica v smeri Murske Sobote, pa še na Podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Nekaj zastojev tudi danes pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15. Varno na poti!
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno. Hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: City.
2: Zardevanje. Si kdaj zardela, ko ti je nekdo rekel, da si mu res všeč? Ali pa, ko te je nekdo pohvalil za dobro opravljeno delo? Ali pa po drugi strani, ko te je nekdo okaral, ker nečesa nisi naredil v redu in si se potem kdaj po tem zardevanju poglobil v to fascinacijo zardevanja? Ker ljudje smo edina bitja, pri katerih obraz pordeči zaradi zadrege. Je to neprijetna nadloga ali pravzaprav naša prednost? No, Charles Darwin je nekoč zapisal, da je zardevanje najbolj nenavaden in pa po drugi strani najbolj človeški izraz in očitno je imel prav. Nekatere ptice sicer lahko zaradi komunikacije dobijo bolj rožnato barvo, nekatere opice imajo rdeč obraz, ko so zdrave, toda ljudje smo edini, pri katerih je rdečica povezana z občutkom zadrege. Zardevanje je zelo iskren signal, ki ga nikakor ne moremo zaigrati in ne moremo se na ukaz obarvati rdeče, telo samo pokaže, kaj se dogaja v nas. Zakaj smo sploh razvili zardevanje? Raziskovalci menijo, da je zardevanje povezano z našo sposobnostjo razumeti, kaj si drugi mislijo o nas. Ker smo ljudje družabna bitja, je bilo v preteklosti torej pomembno, da smo znali pokazati obžalovanje, ko smo naredili napako ali prekršili kakšno pravilo skupine. No, rdeč obraz je bil nekakšno sporočilo, vem, da sem naredil nekaj narobe, žal mi je. Tako je lahko preprečil oziroma se je lahko na izjemno hiter način preprečil konflikt in pomaga ohraniti odnose v skupnosti. Zardevanje je zato povezano tudi z večjo zaupanja vrednostjo in ljudem, ki hitro zardijo, drugi pogosto bolj verjamejo, ker daje vtis iskrenosti. Če si torej eden tistih, ki pogosto zardeva, si to lahko šteješ kot izjemno dobro in pozitivno dejstvo o sebi. Pozitivni pa so tudi sami hiti na Radio City. Love Song.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobre minuta, čez tretjo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Brez presenečenja, Agencija za okolje objavila podnebno statistiko za julij. Mesec je bil po prvi podatkih tretji najtoplejši od 1950. leta, četrti najbolj suh in sedmi najbolj osončen, a nadpoprečno slab. Poprečna temperatura je bila približno 2 stopinji nad dolgoletnim poprečjem, padavin je bilo le približno polovico običajne količine. Najbolj suha so bila območja osrednje Slovenije, pa Gorenjske in deloma v Podravju. Arso še opozarja, da se posledice dolgotrajne suše že kažejo v vodotokih, kmetijstvu in oskrbi s pitno vodo. Tudi v nuklearki Krško so previdni, morda bodo morali zmanjšati moč ali delovanje nuklearke zaradi hlajenja in temperature vode celo zaustaviti. Zahodno od Aten se že peti dan nadaljuje boj z obsežnimi gozdnimi požari. Na terenu je več kot 500 gasilcev, pomaga jim več kot 30 letal in številni prostovoljci. Požari so se ponoči nekoliko umirili, vendar oblasti opozarjajo, da jih lahko že popoldanski veter znova razplamti. Doslej je zgorelo več kot 13 tisoč hektarjev površin, škoda je velika tako na objektih kot v naravi. Nemška letalska skupina Lufthansa je v drugem četrtletju ustvarila precej manj dobička kot lani, čeprav so prihodki zrasli. Glavni razlog so občutno višji stroški goriva, ki jih družba povezuje, predvsem z nestabilnimi razmerami na Bližnjem vzhodu. Zaradi tega je Lufthansa poslabšila tudi napoved poslovanja za celo leto. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature 37 stopinj v Mariboru, 37 tudi v Murski Soboti, 38 že na Ptuju, tudi v Celju, 36 Velenje, 38 Ljubljana. Jasno, tako danes kot tudi jutri in pa v četrtek temperature čez dan zdaj že dokaj jasne, čez 30 oziroma samo malo še pod 40, sicer pa čez noč tam okrog 20 stopinj Celzija, v petek nekaj manj temperatur oziroma malcem nižje temperature, tam okrog 30 stopim pretežno oblačno bo in deževalo bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča, ki se je zgodila že nekaj časa nazaj na pomurski avtocesti, še vedno je zaradi te zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Sicer pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred izvozom Pernica v smeri Murske Sobote, pa pred priključkom Marjeta v smeri Maribora. Varno, strpno, vidno, ima še ti, kaj si karkoli opazil, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

5 minut čez tretjo. Jaz ne morem verjeti, kakšna sreča je lahko samo en jogurt v hladilniku. Ker danes sem v službenem hladilniku našla frutzverger. Se ga spomnimo? Nikomor nisem pojedla malice, preden me kdo kamenja. Je skupne narave ta frutzverger. No in mislim, da ga jaz nisem jedla vsaj enih 18 let, ne? In si predstavljaš to srečo, ko so brbončice okusile najbolj znan okus na tem svetu? Jaz sem bila instantno manj tečna, instantno, in to je meni polepšalo dan. Kaj pa tebi? Saj veš, pozitivo iščemo skupaj z Rodenštokom na Radio City tudi danes. Kaj te je nasmejalo? Kaj ti je polepšalo dan? Katera malenkost ga je naredila malo bolj prijetnega? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Milky, Just The Way You Are, самі хіти Радіо Сіті. Вруче, 7:30 ступінь у Маріборі і такшно стає усе до четвертка. Aktualno stanje na cestah zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na pomurski avtocesti, še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi in pa prav tako je prišlo do prometne nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Pri vrhu nad Želimljami je popolna zapora zaradi te prometne nesreče. Okvarjeno vozilo še imamo, ki ovira promet na podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora in potem za stoje na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami iz Ljubljane v Maribor, pa potovalni čas v tem trenutku traja 1:30. Varno na poti, ima še kaj, kakšno posebnost, kakšen radar, karkoli, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.
2: Kaj ti je danes padlo v oko?
3: No, kaj praviš ti? Meni je danes, kot sem že omenila prej, dan polepšal jogurt, frutzverger, natančneje. Koliko spominov je ta jogurt odprl, to je prav najverjetno. Res nam včasih take malenkosti polepšajo dan, da se niti zares zavedati ne moremo, kako zelo so pomembne. Kaj pa praviš ti? Recimo ti napravi, da je danes polepšalo dan dejstvo, da bo v petek deževalo, pa upa, da bo res. Tina, mislim, da se 99% populacije v tem trenutku strinja s tabo. Sicer je pa na servis 211 pisal tudi Marko in pravi Lubenica. Verjamem. Dobar tek, Marko, in seveda vsem, ki se ravno družite s hrano, če si se ob tem spomnil, kaj oziroma na kaj je dan polepšalo tebi, pa nič 41211211. Kaj ti je torej danes lepega padlo v oko?
2: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: Eurythmics in Sweet Dreams, sami hiti Radio City, 10 minut čez pol četrto. Aktualne temperature, Maribor 37 stopinj Celzija, jaz več kot očitno danes govorim željene. Aktualne temperature ne realne, 37, torej v tem trenutku v Mariboru, no nekoliko nižje pa tam bolj v hribih, čeprav vse eno še dokaj visoke, 26 v tem trenutku na Rogli, ampak zagotovo 10 stopinj razlike se ohladiš vsaj malo. Danes, jutri, pa tudi v četrtek do 37 stopinj ob jasnem vremenu, no potem pa petek nekaj več oblakov in dežja. Prometna nesreča se je zgodila že nekaj časa nazaj na pomurski avtocesti, zaradi te je zaprt vozni pas. Med priključkoma Cerkvenjak in pa Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi se je pa zgodila prometna nesreča tudi na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Tam je popolna zapora zaradi te prometne nesreče. Drugače imamo nekaj zastojev tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred izvozom oziroma med izvozom Žalec iz smeri Ljubljane. Tam torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet, nekaj zastojev tudi danes že na ljubljanski obvoznici, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Varno na poti, imaš še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: City.
0: In je čas za tri iz sveta slavnih, za katere nisi vedel, da jih rabiš. Na Danskem je vojaški rok začela opravljati tudi 19-letna princesa Isabela. Najstarejša hči danskega kraljevega para, skupaj s približno 1600 mladimi, je stopila v vojašnico v mesto Slagelse, kjer jo čaka 11-mesečno usposabljanje. Danska je leto zaradi zaostrenih varnostnih razmer podaljšala obvezno služenje vojaškega roka 4 na 11 mesecev, prvič pa vanj vključuje tudi del žensk, starejših od 18 let. Izabela je med prvimi pripadnicami te nove generacije nabornic. Britanski princ William in princesa Kate pa sta z otroki obiskala igre Commonwealth v Glasgowu. Največjo pozornost je pritegnil najmlajši princ Louis, ki je razkril, da doma vadi stojo na rokah. A njegova sestra Charlotte na njegovimi spretnostmi ni najbolj navdušena. Družina si je med obiskom ogledala polfinale v netballu in tekmovanje v kolesarstvu na velodromu. No, Ariana Grande pa je pomirila oboževalce po napovedi, da se bo po koncu turneje umaknila iz javnosti. Na koncertu v Chicagu je povedala, da odločitev ni bila impulzivna, ampak jo je načrtovala že dolgo časa. Ob tem je poudarila, da si mora postaviti meje in da govorice ter negativni komentarji niso razlog za njen odmor. Po zaključku turneje, ki bo trajala do začetka septembra, pa si bo torej 33-letna pevka vzela premor od nastopanja in javnega življenja. To so bile tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš, pa si v bistvu jih, ne?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Notranji ministri držav Evropske unije so danes na videokonferenci razpravljali o migracijski krizi v španski Seuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka vstopila več kot 10.000 migrantov. Cilj srečanja je uskladitev skupnega evropskega odziva in pomoč Španiji pri varovanju te zunanje meje unije. Gre pa za evropsko enklavo v uniji. Evropska komisija podarja, da tako velikih migracijskih pritiskov posamezne države ne morejo reševati same. Katar, Egipt in Turčija, ki sodelujejo pri pogajanjih o primirju v Gazi, so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov, ocenjujejo, da ti spodkopavajo izvajanje druge faze mirovnega načrta, ki predvideva razorožitev Hamasa, umik izraelskih sil in prehod mednarodne stabilizacijske misije. Posredniki so znova pozvali k zaščiti civilistov in neoviranemu dostopu humanitarne pomoči. Zaradi dolgotrajne suše se razmere zaostrujejo tudi drugod po Sloveniji. Poleg omejitve porabe pitne vode se nadaljuje prepovedi ribolova na posameznih vodotokih, povečana pa ostaja tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Meteorologi napovedujejo nadaljevanje vročega vremena in zato pristojni ponovno pozivajo k varčni rabi vode, previdnosti pri ravnanju z ognjem in zaščiti pred vročino. Tudi v Mariboru je vodovod zaradi dolgotrajne suše in povečane porabe pitne vode prepovedal uporabo vode iz javnega sistema za vse nenujne namene. Ta ukrep sedaj velja do preklica v 16 občinah, ki jih podjetje oskrbuje, torej tudi mestna občina Maribor, Pahoče, Ruše, Duplek, Pesnica in Lenart. Tako je prepovedano zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil ter polnjenje bazenov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je pretežno jasno, je v Mariboru 37 stopinj izmerjenih, 38 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj in pa Celje, 37 Velenje in pa Ljubljana 38 stopinj Celzija. Sončno je, ja, sončno je povsod po Sloveniji v tem trenutku, lepo jasno vreme do Celje, 37 Velenje in pa Ljubljana 38 stopinj Celzija. Sončno je, ja, sončno je povsod po Sloveniji v tem trenutku, lepo, jasno vreme do 36 oziroma

0: Lendavi, pa prometna nesreča se je zgodila tudi na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Tam je popolna zapora zaradi torej prometne nesreče. Še okvarjeno vozilo imamo na Štajerski avtocesti, ki ovira promet na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane in pa zastoji ostajajo prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Popoldne, popoldne s Katjo.
0: Ja, Katja, sem tvoja popoldanska družba med samimi hiti na Radio City. 2 minuti v tem trenutku čez četrto. Gremo naprej s samimi hiti, samimi super hiti, ki nas bodo popeljali počasi domov.

0: Ragazzi, in Gabriella Sami Hit Radio City. 37 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, ja, jasno je. Saj vemo, jasno ostaja, vroče ostaja, švicali bomo, še se bomo lahko pritoževali, kako nam je vroče in pa opozarjali na to, da moramo biti v senci in piti veliko tekočine. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkom Cerkvenjak in pa Sveti Jurij Občanici proti Lendavi zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Oviro imamo prav tako na pomurski avtocesti med Lendavo in Pincami proti Madžarski, pneumatika na vozišču ovira promet, no če preverimo potem še Štajersko avtocesto, zastoji pred delovnimi zaporami, tudi danes pred uvozom Dravlje v smeri Maribora in pa potem še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane je oviran promet. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, če ti opaziš še kaj dodatnega, pa nič 41211211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. Augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: City.
4: Ena nemška.
5: Ena nemška.
0: Ja, hej, bi tudi ti danes malo pobegnil, te je šef razjezil ali pa mož stopil na napačen živec. Ti je sem sin pojedal ono nektarino, na katero si mislil cel dan? Ali pa te hčerka ne uboga in bi samo malo šla? Gremo potem skupaj. Jaz sem z eno nemško. Fa mit mia filmal fia. Kraft klub in Tokyo Hotel, to pesem ti predstavim danes. Gre za družbeno kritično besedilo, ki govori o želji pobegniti iz okolja, kjer se pevec ne počuti več doma. Omenja malomeščansko življenje, kritizira nacionalizem in pa namiguje, da domovina ni nujno kraj, kjer se človek počuti sprejetega. Lada Niva in vožnja z avtomobilom pa sta simbol pobega in iskanja svobode. Ja, gremo? 4x4 z mano. Kraftklub, torej Tokyo Hotel in Famit Mia, Film Alfia med eno nemško.

0: Manlik in Don't You Want Me, sami hiti Radio City, 10 minut je čez pol peto. Kaj imamo tu? Je visoke temperature 37 stopinj, sicer je jasno in jasno bo vse do četrtka, visoke temperature ustrajajo, opozorilo prav tako ustraja, kajti sredi vročinskega vala smo. Aktualno stanje na cestah še preverimo zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Pomurski avtocesti, je še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in pa Sveti Jurij občavnici proti Lendavi, sicer pa imamo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa vseeno traja uro in pol. Varno na poti!
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: City.
3: Ja, lepo pozdravljen, lepo pozdravljen na Mecami Hiti na Radio City. Poznamo koga, ki si je spremenil svoje ime, oziroma spremenila svoje ime. To je dokaj moderno v zadnjem času, bi lahko rekli, ampak v redu. Nismo očitno ljudje edini, ki si radi spreminjamo svoje imena. Očitno si rada svoja imena spreminjajo tudi države. In sicer je pacifiška otoška država Nauru spremenila svoje ime. Država je postala mednarodno znana kot Nauru le zato, ker so tujci njeno lokalno ime težko izgovarjali. Šlo je za stvar udobja in pa ne izbire, je v eni svojih prejšnjih izjav pojasnila vlada pacifiške državice. Predlagana sprememba si sicer prizadeva bolj zvesto spoštovati dediščino njihovega naroda, njihov jezik in pa njihovo identiteto, je povedal njihov predsednik, ko je torej januarja parlamentu predlagal spremembo imena. Predlagani ustavni amandmani pa so poslanci potrdili v zahtevanih dveh krogih glasovanja napovedanega referenduma o potrditvi spremembe, pa nazadnje niso izvedli, saj naj bi po poročanju Guardiana odločili, da to ni potrebno. Z 12 tisoč prebivalci je Nauru tretja najmanjša država na svetu po številu prebivalcev, takoj za Tuvalujem in pa Vatikanom. No, majhen koralni atol, ki meri vsega 21 kvadratnih metrov, pa je v drugi polovici 19. stoletja kolonizirala Nemčija, kasneje pa ga potem upravljala Avstrija. Majhna pacifiška otoška država Nauru je torej spremenila ime v Republiko Nauru, novo ime pa se ujema z črkovanjem in pa izgovorjavo v nacionalnem jeziku, so potem še dodatno sporočili. Vsakemu svoje, ne gremo torej več v Nauru, ampak gremo v Nauru. Me kar zmede, Nauru.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Novi službeni avtomobil kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja je sprožil politično razpravo. Ministru zakonodaja omogoča uporabo službenega vozila tudi za zasebne namene, kar velja že več let in ni posebnost sedanje vlade. Glavni očitek ministru se nanaša na nakup novega službenega vozila v času, ko aktualna vlada opozarja na milijonske finančne obremenitve, ki naj bi ostale iz obdobja prejšnje vlade. Ob tem pa kritike prihajajo iz političnih vrst, ki so bile v preteklosti same pod drobnogledom zaradi ravnanja z javnim denarjem. Predhodnica Cigler Kralja je denimo uporabljala kar dve službeni vozili, kot smo pred kratkim poročali, pa je v času ministerskega mandata omogočila tudi sofinanciranje plovila, ki se danes uporablja v zasebne namene.
3: Dejstvo je, da je to službeno vozilo, da je službeno vozilo v skladu z uredbo o uporabi službenih vozil v zasebne namene dodeljeno meni kot funkcionarju. Za njega plačujem boniteto, ki bo preko 700 evrov. Čisto točno še ni znana, ker se bo še ob obračunu plače šele prvič obračunala. Avto sem šele prevzel. In običajno je, da se lahko službeno vozilo, za katerega plačuješ boniteto, ki ni tako nizka, uporablja tudi v zasebne namene.
2: Odločitev ustavnega sodišča, da je referendum o interventnem zakonu dopusten, je sprožila precej različne odzive. Sindikati jo pozdravljajo kot zmago referendumske pravice, v koaliciji pa opozarjajo, da je ustavno sodišče dovolilo referendum o zakonu, ki po njihovem mnenju posega tudi odzive. Sindikati jo pozdravljajo kot zmago referendumske pravice, v koaliciji pa opozarjajo, da je ustavno sodišče dovolilo referendum o zakonu, ki po njihovem mnenju posega tudi na davčno področje, kjer ustava

0: Ustavno sodišče namreč v svoji odločitvi ne pojasni, kaj točno je dovolj vsebin z področja financ, kjer referendum ni dopusten in kaj ni dovolj vsebin. To pomeni, da lahko Ustavno sodišče po lastni volji vsakokrat drugače odloči o ustavnosti referenduma omnibus zakona. Zato v Mladi Sloveniji predlagamo, da se ustavne sodnike v državnem zboru voli z dvotretinsko večino poslancev, da zagotovimo večjo strokovnost in neodvisnost ustavnih sodnikov, s tem pa tudi ustavno stabilnost.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
2: Aktualne temperature Maribor jasno, 37 stopinj izmerjenih, 37 tudi v Murski Soboti pa na Ptuju, 39 Celje, 37 v tem trenutku, Velenje in pa Ljubljana, sončno in v tem trenutku izmerjenih 37 stopinj. Ja, visoke temperature ob jasnem vremenu, takšno vreme vse do četrtka, potem pa v petek nekaj dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Prav tako imamo na Štajerski avtocesti nekaj zastojev zaradi oziroma ki so pred delovnimi zaporami in potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku še vedno traja uro in pol. Še okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor center in pa priključkom z Kovci v smeri Šentilja. Na drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Nič 4-1, 2-1, 1, 2-1, 1, pa če karkoli opaziš.
3: Popovdne, popovdne, s Katjo.
2: 4 minute v tem trenutku čez peto. Veliko smo govorili, zato je čas, da se malo odpočijemo. Smo za? Justin Bieber, Stay, sami hiti Radio City.

0: Tongren and In Full Attention, sami hiti Radio City. Vroče, sončno, jasno, ja, do 37 tudi danes, jutri in pa v bistvu čakaj zdaj, danes je torek, tudi v sredo in v četrtek do 37, v petek pa do 30 in takrat nekaj ohladitve, nekaj oblakov, tudi nekaj dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku. Nesreča na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in pa Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Pa oviro imamo predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Maribor center in Zrkovci proti Šentilju. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če si karkoli opazil, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
6: City.
7: Ko govorimo o vročinskih valovih, v katerem se v tem trenutku nahaja celotna Slovenija, pa tudi večji del Evrope, običajno opozarjamo na dehidracijo, nevarnost požarov in pa zdravstvene težave, ampak pozabljamo na nekaj drugega. Malo resnejša tema v tem trenutku, kajti strokovnjaki opozarjajo še na eno manj vidno posledico ekstremne vročine, to je pa v bistvu večje tveganje za nasilje nad ženskami. Raziskave namreč kažejo, da je dvig pa prečne globalne temperature za eno stopinjo Celzija povezan 4,7% povečanjem nasilja v intimno-partnerskih odnosih. Zdaj seveda ni razlog v tem, da bi vročina povečala oziroma povzročala nasilje, ampak lahko ekstremne temperature povečajo fizični in pa psihični stres, vplivajo na spanec, povečajo razdražljivost ter otežijo obvladovanje čustev in pa impulzov. Poleg tega so ljudje med vročinskimi valovi pogosto več časa skupaj v zaprtih prostorih, dodatni pritiski, kot so recimo finančne skrbi ali težave povezane s podnebnimi spremembami, pa lahko potem še dodatno povečajo napetosti v odnosih, kjer so že prisotni nasilni vzorci. Pomembno je seveda še enkrat poudariti, vročina nasilja ne povzroča in ga nikakor ne opravičuje, odgovornost je vedno na strani povzročitelja, strokovnjaki pa želijo s tem opozorilom predvsem povedati, da se o tej povezavi oziroma predvsem opozoriti, da se tudi o tej povezavi začne malo več govoriti in da se žrtve pravočasno zaščiti.

0: Abba, Super Trooper, Sami Hiti Radio City. Ko je čas, da vam spet oziroma da ti spet povemo, da je vroče in da pi vodo in da budi v senci. Pa je čas, da ti še enkrat povemo, da zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traje 1:20, iz Maribora v Ljubljano prav toliko, zastoj namreč pred uvozom Dramlje v smeri Maribora, torej pred delovno zaporo. Potem prometna nesreča še vedno ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in pa Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zaradi te je zaprt vozni pas. Pa potem še proti Primorski avtocesti imamo oviran promet zaradi predmeta na vozišču med priključkom Dragomer in pa priključkom Vrhnika v smeri Kopra. Varno ti želim na poti, če ti opaziš še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti na ključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
0: City. Ko govorimo o vročin oziroma... Pardon, se opravičujem, ena izjemna in še ena pozitivna novica v tem trenutku prihaja iz Ljubljane. V času, ko nas vročinski val še naprej pošteno preizkuša, so se v Ljubljani odločili za izjemno potezo, ki bo marsikomu polepšala vroče dni. Mestna občina Ljubljana je namreč zaradi visokih temperatur omogočila brezplačen vstop na vsa kopališča, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana. Brezplačno se lahko do konca vročinskega vala oziroma do preklica osvežite na kopališčih Bevče, Kolezija, Kodeljevo in pa v športnem centru Ilirija. Vstop velja do zapolnitve zmogljivosti seveda, zato obiskovalcem priporočajo, da se na kopanje odpravijo čim prej. V vročih dneh so kopališča ena najbolj priljubljenih možnosti za ohladitev, obisk pa se je seveda v primerjavi z običajnimi poletnimi dnevi povečal za približno 50%. No morda, kakšen predlog še za katero drugo občino? Ali pa same hite za osvežitev, vsaj nekaj.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Novi službeni avtomobil kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja je sprožil politično razpravo. Ministru zakonodaja omogoča uporabo službenega vozila tudi za zasebne namene, kar velja že več let in ni posebnost sedanje vlade. Glavni očitek ministru se nanaša na nakup novega službenega vozila v času, ko aktualna vlada opozarja na milijonske finančne obremenitve, ki naj bi ostale iz obdobja prejšnje vlade. Ob tem pa kritike prihajajo iz političnih vrst, ki so

0: Pred kratkim poročali pa je v času ministrskega mandata omogočila tudi sofinanciranje plovila, ki se danes uporablja v zasebne namene. Zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov in povečane porabe so številne občine omejile uporabo pitne vode. Prepovedani so zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, pranje vozil in druga nenujna uporaba. Da bi v trenutnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode. Ukrep velja do preklica v kar 16 občinah severovzhodne Slovenije. Ukrepu se pridružujejo tudi ostale občine po Sloveniji, ponekod morajo vodo krajanom že dovažati. Gasilci. Izjemno nizek vodostaj Donave pa je razkril skrivnosti druge svetovne vojne. Iz struge so pokukali ostanki nacistične vojaške flote. Gre za ladje, ki so jih Nemci leta 1944 med umikom namenoma potopili, da ne bi padle v roke rdeči armadi. V bližini Prahova naj bi na dnu reke še vedno ležalo okoli 200 ladij, barž in vlačilcev. Razbitine otežujejo plovbo, na nekaterih plovilih pa bi lahko bilo še vedno tudi nevarno strelivo. S podporo Evropske unije je Srbija že začela obsežno akcijo dviga razbitin in čiščenja rečne struge. Rekordno nizko raven je Donava dosegla tudi v Bolgariji, kjer so se na rečnem dnu razkrile kosti mamuta. Mamuti so živeli v ledeni dobi, izumrli pa so pred približno 4000 leti.
1: To so bile planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
2: Jasno, sončno, vroče, 27 stopinj v Mariboru, 27 tudi v Murski Soboti, očitno danes res ne gre, 37 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 37 tudi v Murski Soboti, 36 na Ptuju, 38 Celje, 37 Velenje pa Ljubljana, prav tako 37 stopinj Celzija, očitno moja želja uporablja oziroma opravlja moj jezik, tako da govorim še napačne aktualne temperature. No, jasno ostaja danes, tudi jutri in pa potem še v četrtek, jasno z visokimi temperaturami, vročinski val se nadaljuje, v petek pa potem nekaj ohladitve in pa nekaj dežja, pretežno oblačno bo. Aktualno stanje na cestah še v tem trenutku preverimo. Še vedno na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila, pa potem še vedno ostajajo tudi zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11-211.
3: Popoldne s Katjo.
2: Na to torkovo popoldne se s tabo družim, Katja, 2 minute.
3: Popoldne s Katjo.
2: Na to torkovo popoldne se s tabo družim, Katja, 2 minuti sta še 600, več kot očitno.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do sedme, v novinarski redakciji pa Suzana Koziv.
2: Dobar dan. Novi službeni avtomobil kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja je sprožil politično razpravo. Ministru zakonodaja omogoča uporabo službenega vozila tudi za zasebne namene, kar velja že več let in ni posebnost sedanje vlade. Glavni očitek ministru se nanaša na nakup novega službenega vozila v času, ko aktualna vlada opozarja na milijonske finančne obremenitve, ki naj bi ostale iz obdobja prejšnje vlade. Ob tem pa kritike prihajajo iz političnih vrst, ki so bile v preteklosti same pod drobnogledom zaradi ravnanja z javnim denarjem. Predhodnica Cigler Kralja je denimo uporabljala kar dve službeni vozili, kot smo pred kratkim poročali, pa je v času ministerskega mandata omogočila tudi sofinanciranje plovila, ki se danes uporablja v zasebne namene.
3: Dejstvo je, da je to službeno vozilo, da je službeno vozilo v skladu z uredbo o uporabi službenih vozil v zasebne namene dodeljeno meni kot funkcionarju. Za njega plačujem boniteto, ki bo preko 700 evrov, čisto točno še ni znana, ker se bo še ob obračunu plače šele prvič obračunala, avto sem šele prevzel. In običajno je, da se lahko službeno vozilo, za katerega plačuješ boniteto, ki ni tako nizka, uporablja tudi v zasebne namene.
2: Odločitev ustavnega sodišča, da je referendum o interventnem zakonu dopusten, je sprožila precej različne odzive. Sindikati jo pozdravljajo kot zmago referendumske pravice, v koaliciji pa opozarjajo, da je ustavno sodišče dovolilo referendum o zakonu, ki po njihovem mnenju posega tudi na davčno področje, kjer ustava referendume omejuje. V Mladi Sloveniji pod mladkov koalicijske Nove Slovenije so kritični do odločitve ustavnega sodišča, da dopusti referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavili so pobudo za večjo strokovnost in neodvisnost ustavnih sodnikov, s čimer bi po njihovem zagotovili ustavno stabilnost.
4: Ustavno sodišče namreč v svoji odločitvi ne pojasni, kaj točno je dovolj vsebin z področja financ, kjer referendum ni dopusten in kaj ni dovolj vsebin. To pomeni, da lahko ustavno sodišče po lastni volji vsakokrat drugače odloči o ustavnosti referenduma omnibus zakona. Zato v Mladi Sloveniji predlagamo, da se ustavne sodnike v državnem zboru voli z dvotretinsko večino poslancev, da zagotovimo večjo strokovnost in neodvisnost ustavnih sodnikov, s tem pa tudi ustavno stabilnost.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.